0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Det jeg liker best med P12, det er jo den varierte musikken.
2: P12 Hitmix.

Det som jeg synes er veldig gøy er at jeg hører stort sett på musikk når jeg dusjer, men i går så gjorde jeg ikke det. Men allikevel så endte det på en måte opp med at jeg gjorde det likevel. Fordi min nabo og jeg endte opp med å dusje samtidig. Kjenner ikke dette versjonen i det hele tatt. Men de spilte en banger låt, hvertfall som jeg kunne synge til når min høytaler var tom på strøm. Man kan si det å arbeide går av sin SOS. Om jeg sang, eller?

surdeigsbrød har jo blitt veldig viralt, ja, i hvert fall det siste året. Og det kan Tate McRae bekrefte at Taylor Swift er ekstremt flink til å lage på. Jeg elsker at Taylor Swift bare egentlig er som hos alle oss andre og bare følger trendene. Så hun lager visst banger surdeigsbrød.

I dag har herre Mamma Mia bursdag. Mamma Mia, here I go again. My, how can I resist? Selveste Colin Firth, som blir 66 år i dag. Og han spiller selvfølgelig en av tre fedre i Mamma Mia. Altså, jeg har oppvokst med å se på den filmen her. Altså, jeg tuller ikke. Jeg så den hvert fall en gang om dagen i sånn 5 år. Og det, altså, han er barndommen din. Han er den første personen som jeg hadde ordentlig crush på. Så gratulerer med dagen, og takk for at du gjorde barndommen min 100 ganger bedre.

0: 12 Kidmix.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri

Hvis du hører en høy rumlelyd, så er det bare meg, altså, fordi jeg rakk ikke å spise frokost på morgenen i dag. Så det passer egentlig fint at bangerbransjen ligger klare til deg om cirka 2 minutter. Men før det så kommer Dagny med Same Again for Love.

0: P12 Hitmix.
1: Banger brunch.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Ettermiddagens aller største fest er klar for deg her på P12 når DJ Alex Moreno er klar med en splitter ny minimix. Minst 12 minutter med den aller beste musikken er klar for å fylle ørene dine. Og du,

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det.
0: Ja, bra.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygos.

dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.